0: Omanye muntu walwe munango muyagamba nti yenga yaita nti I was born lucky. Nali nazali bwanga ndi wa mukisa. Tusotya okuumba ombo obulamu bwo logamba nti ekyamazima nze Sheikh Jamiru ne Jenava eriye Masaka ne Jenkuze nzeera ndabire ddala nti Mungu ampadde nembeera kino nembeera kino nembeera kino n'olwaliro bwe nti kale ntunanukola entontono nga tubimaze byonna naye era omuntu amanyaga nti weewaawo ddala asaanidde okwebaza
1: mpozi oba ayagadde okutegeera Katonda kyakuwadde sooka webaze bakadde bo abakuzaala engeri gye bakuyigiriza okwagala Katonda omubaka we Nabi Muhammadi
0: kyengera
1: kyengera ekyokubiri ti mubyongera biyinza okuba nabyo mu nsi muno kwebyo bakuyigiriza oyizeemu ki era obikozesezza otya
0: okozesezza otya kyengera
1: ekyokusatu mu buli kyonna kyofuna nebibeera bwavu nebibeera bugagga bwonna teriyo kiyinza kubeera ku muntu nga Katonda tiyakitegeka
0: tiyakimuwandiikako
1: era batusomesa nga batugamba buli muntu ekyengera Katonda yakiyamuwa baba talina lwakukifuna tayinza kufa
0: tasobola kuba mubulamu buno bwansi
1: akubanga kikyaliani anakigabana amala kufuna kyengeri ekyo Mungu n'alyoka amugamba nti kati ebibyo bikome wano tukakasa nga fenna okwebaza kwaffe n'okulaba byonna bitufunye sooka kwebaza Katonda nti alhamdulillahi
0: rabbil alamin ebigambo webiti ekyo kizingako byonna alhamdulillahi rabbil alamin akati tugenda allah tumwebaza nnaku ki tugenda mwebaza ddi allah
1: aluwa
0: omukolo gwaffe ogwokwebaza allah emyaka ekyenda tugwa ddi
1: tusuubira omukolo guno abagutegeka sinze ngutegeka
0: sigwa kutegeka
1: abantu betubeera nabo
0: abalabye ensonga
1: abalabye ensonga ebayize ekigambo ekigamba tya ekigambo kino kiteekwa okubeera nga wekiri okuweeza emyaka ekyenda nga gwewajja kunookoffe nga tetunaba kuzaayibwa tetuzaalibwa nga weoli n'emirimu gyokoze nga weetuli naffe netulaba ekyengeri ekikusaanira fenna tubeere wamu twebaze Katonda olw'ekyengera kyetulabyeko kwekubeera nga bakola ensonga eyo ekyengera kyoba ofunye okwebaza Katonda nga watugamba nti la inshakartum
0: la azidannakum
1: n'olwekyo ndowooza bwekitusawo bwegiri
0: inshaallah kale kakati olunaku lwaliro twagala tubeere nga tugenda okumaliza twakonako katono nnyo ku ngeri ki Uganda Muslim Supreme Council gyejja naye tuwulire oli agitandikawo yalina kigendererwa ki era lwaki era yakola etya mu basiraamu era abasiraamu bagigamirwamu batya awo twatutandikira
1: kyendowooza abantu fenna ebbanga lyetumaze nga tunuuliza buli kimu eddiini yaffe twafuna emikisa omubi okubeera nga buli muntu yenna akulidde mu bibiina ekigamba nti nze ndi wegindi nze ndi wegindi twabisanga bitambula bwe bityo naye olwaleero luno ndowooza nga bwe kirabika omuntu oyo yateekawo okwegatta kw'abasiraamu kyenzijukira nti waliwo ejjuma oba iddi yali iddi yagisaabira bukoti eyo yayima n'alangiriza n'aga nti olwaleero iddi eteekwa kubeera emu mu ggwanga lyaffe lino nga tugoberera omwezi gyonna gye gunaalabisa gamba nga mu Saudi oba wonna we gunaalabikiranga nga fala ekigambo ky'okubeera nga tusale idi eno tusadde wano tusalidde wali gundi nnaku gundi n'agamba nti ebyo mbigaddewo omuntu ajja kubeerayo ng'asaala idi